Subditi mei, saluto vos in hoc die singulari, quod nobis maximi momenti est, et ad apertionem edificii pertinent, in quo pueri scholastici studebunt. Gratias ago quod estis, et mecum hanc letitiam divititis.